Akarman kasina aron tan sinta kay kuman akam. Kitaw kin san bas tan isan bas kisli tiyo ti. Skumakh patora kina kan qista. Nas yaqib tiyo. Hik khab khara kal tu markana chumakana ukrakiya protia. Hachkana kana hiska markana kana. Bolivia markana markana kana.